0: l'ethno-écologue néant.
1: Dreux Parcou. Gand Laurent Gall.
2: A plante au milour de sa gevridigis, tri. Dehom lampad dreiz a gerge hag a dreuz a parkou. Dehom kas komprens pere da langach hag an troioù lar maget gant ar plant. Gant stad a parkeia pe a lanneia. Ma vechel a oa be kont deus a mod deus el pis deus an douar vel o bout beou pe un den koz kaj e war. Is pisi el ve lakad da labouret pe lakad en baus. Diwar c'hoat zo moen da lard a labourare pe a gresk a vounis. Dom de veld un tamm pelloc'h petez inifia a labour, pe ve kont eus plantennoù, a stad a parkeia. Sur mat, ka neus un dud c'hoaz un tu da gomz diwar ben o breudeur, o c'hoarezet, o c'hensertet, o c'hamaradet, hag o c'hamezeien. Ale, daoudei! El ti lezet, konkeuret, gant bougenou halek, sko, lan, belon a kemenso, Vegret, fanyech, non, babro boulvriek, abro kalak.
3: Az e oa bet abandon, ne te dija, quoi. Tant me pet a oa fanyech, pe dres, pe tra, mo se dro, pe...
4: Oa kemet lan gouz dres, pern a... Belerket e machin, ka
3: eo. Non, te oa kouat gorach, quoi.
4: Kouat gorach a harlek, a plen der, a treu.
2: Car toste a poz fany a dala louz hardi. Hag un nen a neke zo d'un labour veget fanyous non. Signifi ra hez o man yor feneon, man yor louz. Fany fanyach a fanyous zo pojou deus memes fami. A l'er yo leusket da gol hag a plan ven impliet vid diskrivo un dut giz ma vefen milour, melezour, deus hag evedigis. O vech e oan gant un den deus an egouden, tremen dirag prad leun a senesios Jacobe, nei, en brezon evegret louzaouen prendu a melen, nei, pe pienek pe aour e dal c'hoaz. Un den sen a esklamet, di fam eve un douar ganze, leusket e don da gol, reñiz oa ket gwechel. Di famet dal a labistret a zaoutret, war zaf poen moral. Hag an eus kolet i henor. Just mat, o podel na lar edin en galek diwar o park konkeuret gant kol mor pe kol tel. C'est un déshonneur de ne pas nettoyer son champ. C'était valable pour quelqu'un de feignant, qui n'avait pas de courage. L'année suivante, ça grandit, ça fait pas bien. Il se peine de ze fanyach hag an diegi, konso de zen dizenore, da zileze le plant fal an oanzus, nom stalio. O vez dirak tun du d'abaos da lezel un danger kreski. Ne ket en danger man ar parkou, men un dud noye, ar evredigez. Deus un tu, louston ni fanyach dizen or diegi, deus un tuel, evit enebi, kourach, yehet, enor, ar labour. Un ideou se vein harpet deus un ideologiez, an hygiène, an etadurus. Maget gant a vodernelez, boe un triwer vet kanvet hag an antek vet kanvet. Tremao prop ar korf un dut, o prop hag evredigez. Kren a kap da badou da gonkurus. A drek se zo afer da gad un industri solut, bet renet gant a vourijen, hag an ideologiez zo be maget gant a memesre. Dremao prop hag evredigez, vo renetad a vro. Heb gwerne bet, palut bet, lanek bet, fanyach bet. Boe daou han lasso, nun a labour ve jonget vel un divinip enep un diegi. E vise eret skarz an kemen draoulouz. Deus un urs a gevedigez, ve un urs ban natur. Fanyach, kotion, lornyach, treujach, loustonni, yaout fal, kemen a bojou vid komz deus douar abandonet a zauvach. Gwezon de tout. Dangereus vin ar vro hag an dut e aver an ideologie eze. Gazon eo deus an natur, nan eo. Kemen a draou, zo da lajo a da louzaoui gant louzou chimik, a liou oranges. Hudu un de war gresk a ha an dut lar non da glifozat. bedek mao mur a respect de zon broi ou tout. Bete chinch pen d'arvas a rei place dans nature talon hichen. Hoan mem rose mor, hoan mem bokedou korku, hoan mem rose ner, kemen a bojou ved l'art kokliko en galek. Hudu mem kleet en go en rolet en daouvil seiz.

Kevet pas sa chroniquen dreuz ar parkou gant Laurent Gall a brem a rok a helie a vo dindan tri minuten e kinegen ur chilaou ar strolad bando pe destrada ur strolad a vo ba festival Noctambal ba Saint-Clévy disadan ne he gant strolajoual hag nabaden lienijie a vo gant leze le dans ne he dabarde setu bremman ur strolad bando pedestrada.